0: Night Urlată. Stanția.
1: Dă muzica.
0: Maia.
2: Burgas. 103.9. Varna. 96.6. Cediri. Șumen. 99.9. 8 MHz.
0: Radio Maia. Fear.